Mēdzi atkārtot tu kādreiz, mēdzi atkārtot tu kādreiz, to, ka dzīve tikai sapnis.

grāmatā tu slēpies, pasaule tik skaisti griežas, kā pēc muļķa.